jibi faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dekk bu mi dekk ci wala mboj atanjay may mu na fati mborto mbayo abdullah degat mbo